rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena,